0: E é malvada, fé das unhas, sou excomungada.
1: Imigrantes, 94,1 FM.
2: 5 e 3.
1: 94. Imigrantes FM.